0: Mang Kanyor! Biliban ako sa imo, Mang Kanyoroy! Hangtod karon, darling, di abon imong tawag kay lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong lula, apo, ha? Nakalimot na mag-uko sa iyang pangalan. Ah!

0: Langga? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud ana mun sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?

0: Paalam sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkayag nga may matawhay nga panghuna-huna kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuayan. I-plastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot. Tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyong minatay. Para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yaraman nga lulugan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magkuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung hindi ka nakabugtaw sa imo katulugon.
1: Mapapadighay ka sa sarap!
2: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
1: Dahil lang saya!

0: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang idbala ang pinasahi.
1: Oo, tubla!
0: Kaysa tanan sa ila, ikaw lang ginang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of Rock.
4: Pare ko, amo si
3: Mix of Rock.